ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

毎度おなじみマックラムズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。

ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

毎度おなじみのクラムズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルの

0: イベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

毎度おなじみのクルムズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて隠れベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい

設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 毎度おなじみマックルームズ。設定電子シーンに襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば、右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。 そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いも

0: ありゃしね。だけどな、後悔はするな。たとえどんな傷の血になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 毎度おなじみのクラムズ、設定で資金に襲われますので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルーム釣りになるゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベル2エンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 毎度おなじみマックルームズ、設定電子に襲われますので結構死にます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリ

になるゾーン。同じに様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れ

一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて隠れベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼノノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチア

0: ももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。コントラにしてバック、おっしゃー。あ、これ、あはははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。お
1: ー、すごいすごい。あれ、ちょっと待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイム、すでになんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。おー、あ、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ、爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてて、怖い！今何もなかったじゃん。なんか

ちょっと待って、なしなーひどっ、車車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに、それだけそれだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも

0: エビタブでも、ビズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい、
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
16: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
16: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
1: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さん、よかったらせーのっていうの

0: みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
2: はーい。
3: はーい。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルーム釣りになるゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: を聞き流れ、いつも流れの芸能やれる
1: だ
0: け
1: で、僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

毎度おなじみマックルームズ。設定電子金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。ことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い

もバーチャルフォックスのやたのです。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて隠れベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

民族美術館パルスにて友商アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひ@謎の輪_VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。#謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

毎度おなじみマックルームズ。設定電気菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくな

でもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

毎度おなじみマックルームズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: じゃあ、スンドゥブレいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと

トークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の差、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など

気の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは

海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 毎度おなじみのクラムズ、設定電子菌に襲われますので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて隠れベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっていま

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 毎度おなじみのクラムズ、設定で資金に襲われますので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

毎度おなじみマックルームズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために

0: VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 毎度おなじみのクラムズ、設定で資金に襲われますので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルーム釣りになるゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても、最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当、くでののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。

0: 貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉすごいすごいあれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってたまったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったったったあ車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
12: よ。
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さん

0: 笑顔で返しながら、デザートのとろけるかを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら、歌詞が取れてしまう。

0: 豆の子は敵としてね。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、冷えてまーす！
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ロクロクさん。
5: 毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

毎度おなじみのクラムズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。

さ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってます。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブイケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

毎度おなじみのクルムズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

毎度おなじみマックルームズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしな

ながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

毎度おなじみマックルームズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れ

ておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られる

ットチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 毎度おなじみのクラムズ設定です。

で結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

村拓です。 FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヤキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 毎度おなじみのクラムズ、設定電子菌に襲われますので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

進めない八番マイク。異変の3にも驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク、異変の3人は驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、

またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされる時は結構露骨だったりするので、確認する時は心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し

0: 系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれちょっと待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画かーん。はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、高い。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてください。

今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってたっけ。車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。

0: イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サイさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてして
10: 、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
17: ビール、冷えてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
17: いただきまーす！
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。

0: と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
2: はーい。
3: は
2: ー
3: い。
2: はーい。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いて

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

進めない八番ナイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間

もペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？

0: 信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。お客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

変を絶対見つけないと進めない8番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。

異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブイケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベントバーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪製作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会です。

0: ね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは古代文明アーグデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 異変を絶対見つけないと進めない八番ライク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという

心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 変を絶対見つけないと進めない八番ライク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

変を絶対見つけないと進めない八番ライク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に

設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: も良ければと。
1: はい、こんつくつくつくくのきつくしです。
0: はい、こんばんは。今日もだらだらだらきちです。つくしとだらきちの2人が最近あったことや趣味の話、どうでもいい話まで何でもします。のんびり過ごしたいあなたへ送る日常をまったりとお届けするおしゃべりラジオです。
1: はい、
0: はい、なんとラジオ放送始まっちゃいました
1: ね、VRC は落ちておりますが、僕らはあのしぶとくやっていこうっていうことでね。
0: しぶとく
1: しぶとくしぶとく、そんな VRC 落ちた程度じゃやめませんよっていうね。その程度、その程度
0: やる気が高すぎる。
1: そう、その程度でやめるわけないじゃないですかっていうことでね、一応ね、はい、始まりましたけど、
0: はい、始まりました
1: ね。
0: いや、もしかしたらね、あの VR ちょっと落ちたけど、いや放送見てんだよっつってワンチャンやってないかなって確認するパターンありえるから。
1: いや、どうやろうな。まあどうやろうね。まあまあまあまあ、やるだけやろうかっていうね、あのノリで始ま
0: る。やるだけやろうか。
1: いや、そう、どうするってなったよね、はい、さっき。いや、サーバー落ちてるわって言ったらさ、どうするとかって言って、まあやるだけやるかって言って、まあ始めましたけど、
0: はい、ね。まあ、今日はね、音声のみということでね、完全の、あの、本当のラジオです、これ。
1: いや、本当ね、今日ね、いつもラジオ、ラジオって言ってるけど、ほんまにラジオになったね、今日はね。
0: ああ、本当のラジオ。これが真のつくだらですか。
1: そう、本当のラジオがね、今日は、始まっておりますけど。ああ、いかがお過ごしでした、ダラさん。
0: え、もう疲れた。
1: 疲れたね。僕もね、うん、僕もね、つくだらあるからさ、基本水曜日はお休みにしたいって会社には言ってねえけど、最近忙しくてさ、いや、ちょっと、俺いるだけでいいから、お仕事してもらっていいかなって言われて、じゃあ、早く出ますわって言って、朝5時から仕事しててね、9時まで仕事してましたね。
0: あー、それはお疲れ様です、ね。
1: いやいや、お疲れ様、お互いお疲れ様です。
0: まあ、今日もありがとうございました、本当も。
1: 終わろうとしてる。早い、終わろうとしてるでしょ。早い、まだまだまだまだ、今始まったところよ。
0: ああ、今始まったところか。
1: はい、ほら、はい、ほら、今日はさ、あの、僕らね、はい、VR 世界からの配信じゃないんで、あの、僕、珍しくパソコン画面見ながら配信してるんですけど、はい、コメントついてますよ、VRC 放送局に。
0: はい、見てるよって、はい、ね、ちょっと見えてます、コメント。
1: 今度、
0: はい、
1: 僕、あれだな、VRC 放送局のコメントさ、番組内に映るようにしようかなってちょっと思ってんのよね。できんのよ。
0: あー、そういうことできるんだ。
1: できる、できる。
0: 自
1: 称 VTuber ですよ。お忘れですか。自称 VTuber ですよ。ほら。
0: おー、見てる。いやー、見てくれてる。
1: ほら、いっぱい見てくれてる。
0: 感謝やね。
1: ね
0: え。
1: いや、ありがとうございます、ほんとね。はい。
0: やべ、見てると思われたら急に緊張したの。何話そうか
1: な。なんでやねん。緊張するほどのもんでもね、いつも通りでしょ、やってること。
0: はい。頑張ります、見て。
1: いえ、そんな緊張するようなことしてないんで、いつも通りね。はい。本格的にラジオな感じ、そうよね。
0: うん、そうだね、ほっとガチのラジオだもん
1: ね。でもね、あれですからね、あの、つくだら2人とも今度ラジオライバーになってますからね、うん、つくだら、もともとはつくのきつくしが VTuber 兼ね、あの、パルムのラジオライバーをしてましたけどね、この度、ダラさんもね、はいはいはい、ライバーになるということでね、
0: はい、
1: 名実ともに2人ともね、配信者になりましたね。
0: 配信者になっちゃった。
1: 配信者になっちゃったね。
0: どうしてこんなことに。
1: うん、まあ、あれかな、あれかな、僕とつるんだのが運の月かもしれんな。
0: いや、まあまあまあ、全然 ありがたい話ですよ、これ。
1: いやね、
0: うん、まあ言うてそんなおかみたいに喋りが得意わけじゃないんだけどな。
1: いやそんなことないんですよ。
0: ないか。
1: はい、
0: はがき職人しなきゃ。ああ、おはがき読んでいきますか。はい、はい、お、
1: ふつおた、ペンネーム、ペンネーム、ライクはんまさんからのおはがきです。いつもお二人の、お二人の番組見させていただいておりますみたいなやつよね。
0: そうそう、この話、あのペンネームふっくらおいしいコムさんからいただきました。ありがとうございます。水分が多く、傷みやすいため直射日光、高温多湿を避けてお早めにお召し上がりくださいとのことです。
1: あのそれ裏見てる、それ裏に書いてるだけのやつ。
0: いや今目の前に梱包おにぎりがあるからそれを読んだだけ。
1: ダラさんちなみにさ、ラジオにおはがき出したことある？
0: 一切。いや、あるわ。
1: あるんや。
0: いやあのね、なんだっけな、当時アニメの日常あるじゃん。
1: うんうん。
0: あれの、なんか、ウェブラジオをやってて。
1: はいはいはいはい。
0: それのお便りを投稿したことがある。
1: あ、なるほどね。
0: ああ。
1: はいはいはい。
0: で、読まれた。
1: へぇ。
0: 対応されたことは。
1: すご。
0: いや、それ以外送ったことがないけど。
1: 僕もあんまりそのハガキをバンバン送るタイプじゃなかったから、
0: うん、
1: 唯一初めて出したハガキが公開収録の番組で、
0: うん、
1: で公開収録見に行ってたら読まれて、うん、で、まあ、読まれるわけないわと思っててさ、
0: うん、
1: 正面でポテーと見とったらさ、
0: うん、
1: あのペンネーム呼ばれて、はっはっはっってなってる。今日はこの方公開収録来てくれてるかなみたいな。いますかみたいな。つくしさんいますかみたいな。あ、はいって
0: 言
1: って、初おはがき読まれてどうですみたいな。イエーイみたいな。あのどうせ聞こえへんからさ、なんか一人でガッツポーズ決めるみたいなやったよね。
0: すごいな。え、実際見に行っ

0: ラジオ。
1: そう、あのね、
0: へえ、
1: あの神戸ってあの、うん、大手ラジオ局、今でこそだいぶ減ったけど、昔はね、大手ラジオ局はね、うん、あの 屋外にさ、あの公開スタジオがあったんよね。
0: はいはい。
1: もう今だいぶ減ったけど、KISS FM さんは、うん、ハーバーランドっていう商業施設の1階にね、公開収録スタジオあったし、うん、ラジオ関西さんも、2つぐらいあったよね。ラジオ関西さんは確か一番有名なのは三宮の駅の地下にあったんかな。一個
0: 駅地下にあるんだ。
1: そうそうそう、
0: そうなんだ。
1: そうそうそう、だから結構ね、関西っていうか神戸の大手ラジオ局はその公開収録スタジオがあったから、
0: うん、
1: そう、それにそれ、まあ、そこと違うところのその、うん、でっかいイベントやったから、そこもスタジオでではなかったんやけど、公開収録の時にね、
0: いやーすごいね。あ、そんな時からね、ラジオのね、あれ、あの興味結構あった感じなのね。
1: いや、でもなんか僕はね、
0: うん、
1: あんまなかった。
0: あんまなかった。
1: あんまなかった。その、
0: あんまなかった。
1: はがきを出してたのが、あの、
0: うん、
1: その、なんやろ、番組名言うてんか、青春ラジメニアっていう、キス、あ、違う、ごめん、ラジオ関西の深夜、深夜って言ってもそんな深夜帯でもないんやけど、
0: うん、
1: あの、ラジオ関西って、土曜日やったかな、金曜日やったかなの夜に、夜間帯に、その、もう、アニメの声優さんが、一人で帯やってたりとか、うん、で、その間に、その、青春ラジメニアっていう、その、おじいちゃんの、ナレーターの方と女性のアナウンサーの方で司会進行して、その最近流行りのアニメの曲リクエスト流したりとかしながらするのがあったんよ。その声優さんの番組、声優さんの番組、青春ラジメニア声優さんの番組みたいな、なんかそういう挟まりのところにおったんけど、あのそれの公開収録にホテルと見に行ったらね、でも、うん、なんか AM のラジオやから、あの、うん、年齢層高いんよね。だから僕浮いてんなーって思いながら見に行ってて、
0: うん、
1: 浮いてんなーって思って見てたら呼ばれて、
0: うんうん、
1: 手あげてって言われて、はいって言ってあげて、
0: うん、
1: そう、じゃあつくしさんのリクエスト流しますねって言って、ゴトノーズ流れたのかな。
0: なるほど。
1: そんなことがあったね。
0: いやー、そういうことがあったんだな。
1: そう。僕ね、仕事柄ラジオ聞くこと多くて、最近はね、うん、あの、パルムとか、あの、
0: うんうん、
1: 違う方を、あの、そういうさ、今時のその、配信アプリのね、配信を見るようになったから、まあ、ラジオ聞く機会も減ったけど、
0: うん、
1: まあ、ラジオってほんと去年ぐらいまではずっと聞いてる人やったから、ずっとラジオパーソナリティはやりたいってずっと思っとったんやね。
0: あ、なるほどね。そう思ってたんだね。
1: そうそうそう、
0: はいはいはい。で俺を巻き込んだってわけね。
1: あ、そうそうです。
0: なんか巻き込まれちゃいました。いろいろ
1: 巻き込まれた結果、パルムのライバーになるっていうね。
0: いや、でも全然なんかできないわけでもないから
1: 。いや、そうよね。いや、やっぱ、まあ、だからその、うん、やってみたいねみたいなね、
0: うん、
1: 思いながらさ、まあ、
0: うん、
1: やりだしたら意外と、あ、いや、まあやりたいなと思ってことをね、うん、まあ VR ちょっと始めてからやりだしたらさ、うん、あ、できるやんラジオってなったし、うん、ダラさんもそんな、俺は話すの得意じゃないからさ、ちょっと待ってくださいよ。俺はあんまり喋るのとか得意じゃないからさ、おかんに比べて、みたいなこと言ってたけど、意外と喋れるし、なんかね、意外と自分の知らない一面を見る機会は増えたよね。あの、知る機会があったよね、VR チャットして。よかったね。
0: まあまあ、そうだね。結構あったね。
1: うん。そう。
0: ちょっとコメント読んでいこう。え、昔バンプのラジオにノリでガチ恋メール送ったらまさかの呼ばれてるんじゃない。

0: ごいね。
1: やば。
0: かなりの長文書いた感じかな、これは。
1: そうやな。まあ、この方はね、たまに、あの、僕の配信とか、ね、まあ、つくだらはないかな、うん。僕の配信に関しては、たまにガチ恋コメント飛ばしてきて、な、
0: うん、
1: あるからな。読み上げて滅にするわ、うん、今度。
0: 読み上げて
1: 滅にして、いや、読み上げてるつもりやけどな。読み上げて軽くいなすから、うん、最近あの見に来てたフレンドさんにあの掛け合いあの、うん、そのいなし方が夫婦漫才すぎるって言われたよね。あーもうはいはいはい、うん、そうやね、うん、はい、で次ねみたいな。うんうん、
0: 慣れ
1: て、うん、そうそう、うん、って言われたね。
0: あ
1: でも、あれよね、そんな話したら、ダラさんは、あれでしょ、もう、今回は変更なく、初配信18日にするんでしょ、う
0: ん、はい、そうですね。あの、今、頑張っておりますと。
1: 頑張っておりますね。なんか、
0: いや、
1: うん。頑張ってるよね。
0: なんか頑張ってるよね。いや、まあ、そもそも配信っていうこと自体初めてだからな。
1: なんかだから初回ってめちゃくちゃコメント来るからさ、あの多分パルムライバーさんみんな初回配信ビビるぐらい人来たって言うから、あのほんまに来んねん初回配信って。
0: そう言ってたわ、言ってた、
1: すごい人来るから。あの初回配信はね、正直あんまりこう何を喋ろうかなとか考える間もなく、みんなのコメントとあいいねありがとうございますってやってると1日があの配信が終わっていくんで。
0: わあ、何時間やろ、
1: まあ、から。まあでも初回配信はね、みんな人によるね、30分で終わると思ったら1時間やる人もいるし、初回で10時間やってる人も聞いたことあるしね。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: まあ成り行きで決めていくか、うん、まあ別になんか多分な、俺話そうと思ったら多分いくらでも話せるんだろうな。
1: あ、話せる話せる。大丈夫大丈夫、話せんかったら、うん、あのディスコードかけていて、うん。ちょっと話されへんからちょっとつくだらに変えまーすって。
0: 初配信でいきなり2人でやることってあるみたいな。
1: 急にちょっと話す、あまり話すの疲れたんで、あの
0: あまりにも
1: 話す人呼びます、うん、
0: いや手だりすぎでしょ、あまりにもその立ち回り転生者かって疑われるよそれ、う
1: ん、まあ、ダラさんは基本的に VR チャットも転生者って疑われてたから、
0: うん、わあマジで疑われて
1: た。何やっても多分転生者疑惑は来るからな。
0: うん、いやほんとそうだよ、なんか理由聞いたら落ち着きすぎてるって言われたからね。いやこんなこと言われましてもみたいな。
1: いやまあね、
0: うん。はい、というわけでね、あのお便りいただいておりますので読ませていただきたいと思います。
1: お便り来てんの、はい、どこに来てんの。
0: はい、お便り来てます。はい、私のとこにね来ております
1: ので。あ、なるほどね、
0: はい、読ませていただきます。どうぞ。いつも楽しく放送を拝見しています。お二人に質問です。今日のご飯は何を食べましたか。私はご飯に納豆とめかぶとキムチと卵を乗っけた適当ご飯を食べました。暑い日々が続きますが体調に気をつけてお過ごしください。ラジオネーム、はい、寝るしかないさんからのお便りです。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: この人あれやね、なんかお母さんの、はい、お母さんがさ子供に飯食わしてさ、うん、その間にあの軽く炊き込むだけのご飯みたいな食べてんな、うん、この人。
0: いや、あの軽くじゃないんだよね。あのご飯にさ納豆とめかぶとキムチと卵ってものすごい古っ、なんか何ビビンバ
1: みたいな。確かに確かに火通してないビビンバみたいなね。
0: ビビンバ、うん、そんな感じだよこれ。
1: 確かに
0: 和風ビビンバみたいな、
1: うん、確かに。もうでもサラサラサラサラってもうとりあえずなんか飲み込むような、
0: うん、
1: あれやね、飲み込むぐらいのレベルのやつをあれやね食べてたんやね、この人はね。
0: え、すごい味なんか喧嘩しないこれ、納豆めかぶキムチ卵なんか
1: 喧嘩はするよな、
0: すごい組み合わせだけど。
1: え、喧嘩はすると思うよ。
0: 普通にあの分けて区分けして、あのここは納豆エリアみたいな、あのメカブエキみたいな。喧嘩しないらしい。
1: 納豆とキムチは納豆キムチがあるからね、けどそこにメカブっていうのがどうなんやろうねっていう感じではあるよね、う
0: ん、俺メカブ食ったことがないんだよね。
1: メカブは

0: なんか昆布が糸引いてると思ってくれたらいい。
1: あー、じゃあ食べない食べない
0: 食べないんか。
1: いや、ちょ、いや俺は食わず嫌いが多いからな。あ、メカブは食ったことない。
0: あ、そう、ダラさん食わず嫌いすごすぎてさ、コーラ飲んだことないし、アイスもあんまり食べたことないっていうんやで、すごいよね
1: 何を食って生きてきたみたいな感じ
0: で、うん、いつもだからなんかそのコーラ飲んだこと、コーラ飲んだことないわ。でも意外と VR チャットでダラさんコーラ飲んだことないんやってって言ったら、あ、うん、僕もですけどって言われることがあって意外とおるんやってびっくりしたアイス食べたこと、アイスをあんまり食べないわ、えって言ってたな、うん、みんな。
1: いや、ほんと
0: ハーゲンダッツ、ね、ハーゲンダッツそうやってた。
1: ハーゲンダッツはない、そう、どっちもない、それは。
0: そうそう、なんかだからベタどころのベタがないからびっくりしてたよね。
1: そうそう、サーティワンないでしょ、一切。
0: サーティワンね、サーティワン、サーティワンって31って書いてるから31種類あるように見せかけて、確か30種類か32種類か、なんか、
1: うん、
0: そうやね。
1: これあれから最初あの31段だと思ってたわ、あいつがね。
0: でか、サーティワンの正式名称知ってる？
1: なんだろうね、ゴルゴ。
0: ゴルゴじゃない。ゴルゴじゃない。サーティワンってあれ、通称やから、うん、あれ、日本はサーティワンって言ってるけど、うん、海外サーティワンって言わへんねんにしてた。
1: なんていうの、海外。
0: なんだっけ、今頑張って思い出そうとしてます。なんだっけ、なんか人の名前やねん、でも。なんだっけ。
1: あ、セブンイレブン。
0: サーティワンのロゴの上に書いてね、ね、バスキンロ、あ、ね、バスキン、
1: バスキン
0: ロビンスやったかな。あ、バスキンロビンス。
1: はい、ごめんね、
0: そう、バスキンロビンスなんですよ、正式名称は。はいはい。31日毎日食べに来てくれるぐらい。アイスのバリエーションを置いとけばいいんでしょって言ってアイスの種類を作ったから31アイスクリームっていうね、うん、
1: へえ、さすが物知りだね。
0: でしょ
1: でしょ何疲れてる
0: 疲れてるのは疲れてるよ疲れてないって言われたら、いや疲れてますねって言うけど、
1: サーティワン、ハーゲンダッツうまい、はいよと。
0: めっちゃおっとんだ。サーティワンがうまいって。
1: うん。
0: 美味しいよ。
1: うまいよって。いや、食べる機会来るんだろうか。
0: あのね、サーティワンはでも意外と、うん、あの裏メニューになるんだけど。裏メニューっていうか正式メニューではあるんだけど、あんまりみんなやってるの見たことないんだけど、あのシェイクができるんよね、うん、
1: シェイク？ほう、
0: そのアイスを牛乳で混ぜてシェイク作ってくれるのよ、うん、好きな味で、
1: へー、はいはいはい、
0: が意外と好きで、
1: うん、
0: まあアイス食べるよりシェイク飲んでることの方が多いかな、あそこは
1: そういうのもあるんだ、
0: ね、個人的なおすすめは、
1: うん、
0: ストロベリーチーズケーキ味をシェイクにしちゃうのが、うん、美味しい美味しい、
1: はいはいはい、
0: そう、
1: いやごめんな、行ったことがないからさ、想像も何もできんくて、はあそうですかくらいしかできない
0: いやそう、すごいよね
1: なあ、わかんない、想像つかないもんだって。
0: だらさん、
1: なんか、うん、
0: 好物とかある？
1: 鉱物、
0: うん、
1: 石炭、
0: 鉱物、
1: そ
0: っちじゃなくて
1: 鉱物とか、
0: そっちじゃなくて、
1: うちと石炭、ね、そういうことじゃない、
0: ダラさん機関車かなんかな
1: 機関車かな鉱物ね、
0: うん、なんかさ、これやったら毎日食べてもええわみたいなない、
1: うん、毎日食べてもいいなって思うもの、そうそうだな、最近あれだね、ボイスキャノゾーメだったら毎日食べて
0: もうさ配信者やん

0: ベストバイ、ベストバイわかる？あのアマゾンとか今年1年とかで買ったものの良かったものを紹介する動画。
1: うん、
0: つくもきつくしベストバイ多分意外と需要あるで。
1: ちゃんとレビューちゃんとねしてくれるんで、
0: うん、
1: こういうとこがある
0: とそう、つくもきつくしずベストバイはね割と、あ、それこそ僕買ってないんやけど、うん、僕が狙ってた商品とかって最近アマゾンセールしてたでしょ、
1: うん、
0: なんかマイクをね一時期おすすめないって聞かれた時期があって、まあ、僕が持ってるマイクはさ、その2本あんねんけど、計2本あんねんけど、
1: うん、
0: その歌う用と喋る用みたいな使い分けしてる、はいはいはい、まあでもどっちも歌うこともできんねんけどみたいな使い分けをしてんねんけど、
1: うん、
0: その1個がねコンデンサーマイクって、まあダラさんが使ってんのもコンデンサーマイクやねんけど、
1: うん、
0: まあ、ダラさんだってダラさんも僕のおすすめマイクやったよな、使ってんの。そういえば、
1: あ、そうそう、マイク教えてって言ったらこれがいいよって言った、ほな買うわポチーって言って買ったんだけど、
0: うん、
1: マイクスタンドがついてなくて、
0: あ、そう、しばらく何やったっけ、何入れてたやったっけ、何入れてたやったっけ、
1: あのボトルガムの空きの
0: 容器で、あ、そうそうそうそうそうそう、ボトルガムの容器にあのコンデンサーマイク突っ込んでる写真をね一時期見せられて、これ何してんのって。そうそう、
1: え、ついてないじゃん、マジマイクスタンドってセットになってるもんじゃないのみたいな。マイクスタンドの代わりになるものないかなと思ってパッて見たら、あ、クロレッツのボトルガムの空きがあるやないか、
0: これに入れ
1: ちょうどハマるやんみたいな。はにゃ、
0: そうなるよ、
1: 理解されてないで。うん、え、今俺 X でツイートしとこうかね、あの過去の自分の、
0: あ、ね、
1: クロレッツガムの
0: ね、そう、でもダラさんにもだからコンデンサーマイクを勧めたいけど、コンデンサーマイクのデメリットを言うと、あの、はい、いらん音めっちゃ拾うよね。
1: あ、そう、意外と拾うね、周りの音。
0: そう、めちゃくちゃね、再現度は高い代わりにね、いらん音めっちゃ拾うよ、この子。
1: そう。
0: で、僕はだからそれ用にダイナミックマイクって、うん、まあこれ今僕が使ってるのはダイナミックマイクやねんけど、あの、うん、まあ、これ歌もできるし喋れるマイクやねんけどね、これを使ってるんやけど、うん、まあだからでもだからそのあんまりなんていうの、その生活音が入るような環境下に住んでる人はまあコンデンサーマイクおすすめできんなと思ったから、コンデンサーやったらこれ、ダイナミックやったらこれで、コンデンサーは音の再現度いい代わりにいらん音拾う、うん、ダイナミックはちょっとだけ、まあ今僕の声も多分普段の僕の声聞いてる人からちょっとこもってるなって思うと思うんだけど、ちょっとこもる代わりに、うん、まああの言ったらその周りの音っていうのはあんまり入りづらいから、
1: うん、
0: だから2つを紹介したんやけど、最近アマゾンセールで2人ぐらいの人がこっち買おうと思ってるんやけどって言って、あのこれ買おうと思ってるんやけどどうかなって言って、うん、って言って、ああこれ僕が前勧めたやつか、いいと思うよって言って、うん、あの買ってたよ何人か。このセール
1: で
0: 買うわって言って、
1: いや岡野さすがいい営業してるよ。
0: おかん、去年の年末 VR チャットでパソコン5台売ったからな。あれ意味わからんかった。パソコン5台ぐらい販売したからな。
1: うん。もらってもいいよ、それも。
0: そう、パソコンメーカーの回し物でもないのに、パソコン5台売ったから。まあでもみんなね、やっぱ値段が高くなったから買っててよかったって言うんだけどね、あの後。
1: ちょっと待って、このマイクさ、進められて1年だよ。
0: うん、
1: マジか、もうそんな前か。
0: そうですよ、もうほんまに1年やね、去年の7月やもんね。
1: いや今引用リツイートしたんだけど、そのツイートが7月の19って書いてあるから、
0: うん、もう1年やね。
1: もう1年だね。
0: おかんに勧められたマイクでつくだらを始め、おかんに勧められたマイクで配信まで始めて、なんかズブズブズブズブなんかズブズブズブズブズブズブなんか沈められてんな。
1: あ、やべ、俺

0: いつまいか手のひらに踊らされていたのか、おかんの手のひらに。
1: 配信沼に落とされてる。
0: まあ、まあね、いい機会だと思うよ、これは。
1: いや、いい機会やと思うよ。
0: うん。
1: ねえ。
0: なかなかないからね、こんな。
1: まあなんか、普通に、うん、多分 VR チャットしてなかったら、ダラさんが配信者になることはなかったですね。
0: そうだね、ほんとそれだよね。
1: うん。僕
0: わかんないね。
1: もう VR チャットしてなかったら、VR してなかったら、
0: してなかったら、いや、やらないことがないよねみたいな、もしかしたら。
1: 僕はね、 VR チャットしてなかったら何してたやろ。 VR ちょっとでも VTuber のライブ 2D めったに出さへんけど、僕ライブ 2D あるし、今度それこそ、うん、あのダラさんはねパルムでデビューするんですけど、僕今度カラーシングっていうあの歌特化の配信アプリでデビューすることにしてました。ダラさんでパルム譲ったみたいな、なんかようわからん。いや、パルムもやんねんけど、まあ、今までに比べたらほぼほぼ幽霊部員みたいになるからさ、その代わりだから歌関係でね。いや、喋りはさ、つくだらもあるし、パルムもあるし、
0: うん、
1: パルムは最悪なくなっても YouTuber だし、僕。だから、YouTube やりたくてさ、なんか、YouTube 楽しく見てたのになーって最近ちょこちょこ言われるから、うん、それこそお誕生日の時のさ、ハガキにも一個あったやん。おかんの YouTube 待ってんねんけどね、うん、みたいな。YouTube はそろそろね、作らなねーって思ってて、まあ、何個かこう、さっきのベストバイもそうだけど、ちょこういうのやるかなーみたいな企画はなんかあるから、
0: うん、
1: だからそっちに力入れるのにパルムがちょっと薄くなるっていうね。僕もそんな4方向、3方向同時攻撃をさ、耐えきれるほどの、うん、時間がないから、まあまあ、4方向か、つくだらも入れたら4方向になるんかな、やし、
0: めちゃくちゃ大変や。
1: そう、四面楚歌やからさ。
0: うん、
1: だからまあ。
0: 四面楚歌
1: どっかちょっと弱めるかってなった時に、弱めんのがパルムってなった時の話で。でもパルムはね、意外とね、その VTuber のつくのちつくしとしては、だいぶこう修行にはなったなって思う。まあなんか卒業みたいな話になると、このまま辞める人みたいな、やめる気はないんだけど。トゥルルトゥントゥ。いやでも、
0: なんで、
1: うん、修行にはなったよね。
0: つくだらたびたびね、終わるムード出すからな。最終回ムード出すからな。ちょくちょく。
1: そう、大体なんか急にどっちかが急にしんみりした話始めてんな。
0: うん、うん、そうそうそう。ああ、次回最終回みたいな感じで急に終わる
1: から。やめへんのにな。やめへん
0: のに。おっと、これ船仮説かみたいな。
1: いや、そんなことないんですよ。ね、別に僕らは全然仲いいですよ。
0: いや、どうだ、いや、どうだ。うん、泣かないで泣かないで。
1: ダラさんはパルムデビューをするんですよね、まあまあ、僕はまあ一方でそうカラーシングってパルムってね、配信やりたいですって言ったら割とすぐできるんやけど、カラーシングってね、うん、やんのに審査2回あんのよ。
0: ほう、
1: 配信まずしていいかどうかの審査があって、
0: うん、
1: 配信者としての審査で、まあ、それが通ったら次配信して、実際じゃあ配信者として人気が出るのかの審査があって、2個審査受けなかったよね。
0: そうなんだ。
1: で、1個目の審査は歌唱力の審査やから、 YouTube に歌唱力が分かる、
0: うん、
1: 自分が歌唱力が分かる1分以上の動画を、上げてください、リンクをくださいって言われて、
0: うん、
1: えショート不可って書いてて、ショートはショート非推奨って書いてて、ショート動画はあんまりおすすめしませんって書いてて、1分超えてても、
0: うんうん、
1: で横動画で僕が歌ってる動画、今から作ろうとか思ってたら、去年のそれこそ今頃になんかファーストテイクっぽいのをやってる動画を見つけてしまって YouTube で、
0: うんうん、
1: それをポンと貼って、でも僕それはもうその出した後に見直したけど、これ、うん、これで審査通るっていう感じだったんやけど、
0: うん、
1: まあ、通りまして、
0: 通ったんだね。
1: そう、一

0: 一次審査は通ったんで、はいはい、晴れて一次審査は通ったんで、まああとは配信画面作ったりとかね、
1: うん、
0: まあプロフィール作ったりとか、今ダラさんがやってることをねやらなあかんから、まあ、ちょっと初配信まではもうちょっとあるんやけど、
1: うん、
0: まあダラさんはパルムデビューして、僕はカラーシングデビューになりますね、この感じだったら。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: 終わり？え、つくだら終わんの？二人ともデビューするんでつくだら終わりますってこと？
1: いや、そんなことはないでしょ。
0: ないよないよ。なんやったらもうつくだらしてる最中も別に配信してくれていいんやから。
1: え、歌い始めるおかん急に。
0: 歌い始める、ダラ様急に、ダラ様急に、あの急になんか、うん、しまちスーパーライクありがとう、俺も君のこと好きだからねみたいなさ、あの弱から
1: んさ、なんで告白宣言してるんです
0: か。読まされて、読まされて、つくだらの最
1: 初に、あ、読まされたのセリフね。ミュージカルかな。
0: あのそう、急に二人ともねえだ、さんねえって言って、あ、ちょっと急に歌いますねって言って、
1: もうカオスになるよ。
0: うん、そう、さすがにちょっとつくだら中はさすがに両方ないな、ない、ないな、もうつくだらが終わる。それつくだらやってる意味になるから。
1: 奈良さんには言わせないよ。俺には言わせない。
0: 奈良さんには言わさへんのか。え、でも奈良さんはどう、奈良さんはどうせ違う人に言わされてるからな。だから、しまちじゃなくても、
1: どうせ、
0: もうしまちじゃなくても、
1: どうせ奈
0: 良さんはね、違う人に言わされてるよ。メロゼフ。
1: 同じこと2回言ってるだけ。
0: ちょっと大事なこと
1: やめてる。
0: 大事なこと
1: だ。大事なことなの、そんな。
0: 2回、2回言った。
1: あ、なるほどね。つくしくんだから、いじるだけだから。
0: いやいやいや、まあ、いや、しまちじゃなくても、どうせ違う人がいじるって、ダラさんは。誰もいじらんかったら、僕がいじられに行く。なんか言おうかれ
1: てる、はい、ちょっと何言ってるか分かんないんだけど、
0: 何言ってるか分かんないんですけど、
1: ちょっと何言ってるか分かんないんですけど、まあまあ、配信頑張っていくので、よろしゅうという感じで。
0: 何時からやったっけ。
1: 4時からですね。
0: 4時から、18日、はい、土曜日の4時からですね。
1: はい、そうです。
0: はい、皆さんぜひ見に行ってあげてください。
1: はい、いやー、いけるかな。緊張、あ、やべ、やべ、
0: あれやろ、今日あの配信つけて、初配信で、今日もダラダラダラ騎士でーすって言って始まってやろ。一人で、
1: ラジオ、
0: 一人でいつもの挨拶やりだすんでしょ。
1: いや、でもただそうなんよ、一人でやったことがないから、そう、いけるものなのか、意外に、という、そう、勝手もわかんないから。やっぱつくだらは2人でやってるから全然いいんだけど、
0: まあね、まあね、
1: そうそうそう、
0: 大丈夫。あのね、あのつくのきつくしの代わりにコメントが会話してくれてると思ったんやから、
1: つくしおかんがいっぱいコメントしてくれ
0: る。そうだから一番やばいのはつくしおかんが複数人連なっている時があるから、もうてんやわんやになる時あるけどね。
1: コンツクツクツクコンツクツクツクコンツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツいや、なんとかなると信じて、うん、
0: まあ、なるなるね、
1: 俺なんか今枠回りしてるんだけど、
0: あ、そうそう、してるんやろうなって思う。してそうやなって思う、うん、
1: 不安しかトロしてなくて、俺コメントいけるかな、不安なんですってあちこちにしか言ってない。
0: え、でも意外と僕ってだから3月に初配信して、うん、6月までガンガンやったんやけど、逆にだから僕が配信始めた後にダダダダダってこう新入りさん入ってきたから、うん、枠回りとかで僕のとこ来てた人もおったけど、大体、うん、みんな同じ感じ、
1: 大体みんな同じ感じ、
0: 初配信緊張するんですよねみたいな、 なんか僕のね、枠入ってきて、明日初配信なんすよって言って、あ、そうなーって言って、

0: なんか急にわけわからん DM 飛んできたから、うん、なんか数時間その詰めたやつマネージャーにして配信するんすわって言ってる怖い人思ったけどね、すごい怖い人おった、
1: うん、わお、そんな人が、そう
0: ヤクザみたいな人、
1: まあ、いろんな人いるね、ほんと
0: に反社みたいな人おった数時間数時間マネージャー詰めたを売りにしてたあの怖い人がおったみたいな。
1: ちょいちょいちょいちょいちょいと
0: ちょいちょいちょいちょいちょいちょい、
1: うんうんうん、俺やないかい。
0: そのマネージャー辞めたからね、その後これあかんから、嫌な切り抜き方してるから。いや、まあまあまあまあ、しまちが関係あったわけじゃないんだけどね。
1: うんうん、なるほど。まあまあ、いろんな人がいるんですよね。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: あ、で一個さ、俺枠回りしてるときに、うん、コメントしてたら、うん、なんかダラさんすぐ人気出そうですね。
0: いやでも僕、いや僕はね、僕はね、あのね、ダラさんはね人気出ると思ってる。やっぱパルムの人気、やっぱパルムをがっつりやったからこそ思うのが、人気出る人って、うん、その僕って頑張って人気出した人やねんけど、頑張って人気出した人やばいけど、はい、ダラさんって頑張らんでも人気が出る、なんか頑張らんでも人気が出る人っておるんよ。
1: そうなの。
0: そう、ダラさんはね、多分頑張らんでも人気、まあ、頑張る、ダラさん的には頑張ってるとは思うんだけど、多分僕みたいにスピータス飲んで、うん、足つぼマットジャンプしてとかいうわけわからん配信せんでも、全然人気が出る人ではあると思ってるから。
1: あ、
0: うん、
1: なるほどね。
0: そうそうそう。
1: 感覚がわからない。いや、まあまあ、配信という経験がないから、
0: ね。いや、そう、やってみたらわかる。まあまあね、まあまあ、まあまあ、ダラさん、まあ、今、
1: うん、
0: あなたの目の前におるのは、パルムのランク A まで行った人やから、大丈夫、大丈夫。なかったら、いつも言って
1: くれ。コーランカーさん。
0: ダラキシ、自害しろっていうか、この後
1: ほいよ、スーッ。
0: そう
1: そう。
0: まあまあまあ、まあ、でもなんかそうやな、奈良さんはな、こうなんかどういうところがって言われた時に、こことこことここがっていうのはなんかそうないんやけど、雰囲気はね人気出そうな人よ。
1: う
0: んうん、
1: 雰囲気は人気出そうな人
0: てかね、 VR チャットで人気出る人は大抵パルム人気出る。あので、あの、うん、雰囲気で人気が出る人は人気が出る。僕って雰囲気っていうよりは割とキャラクターで人気が出る人やねんけど、
1: まあ、おかん、営業だもん。
0: そうそうそう、そう。だから、自分売りが上手っていうだけの、うん、なんか、めたい話すると、自分売りが上手っていう、そうそう、タイプやけど、ダラさんはね、その別に売り込まんでも、あの、その、素材に魅力があるから、全然、いいと思うな。
1: はい。
0: うん。
1: いいと思うな。
0: いいと思う。え、なんか、あんまり言うとさ、プレッシャーなのかなと思ってさ、あんまり言わんねんけど、いつも。
1: ありがとうございます。配信前にね。ありがとうござい
0: ます。どうしよう、ダラさん。ダラさん、初配信でさ、ごっつい、うん、ごっついスコアとか出てたら笑うな。
1: やめて。
0: でもなんか、
1: その
0: 人気出そう。ダラさんはね、人気出そう。プロフィールとかも、だから、結局僕とかさ、みんなが言うたの、うん、参考にしてプロフィール書いてるやんか。あれな、うん、あれ多分結構、気になるっていうプロフィールになってると思うね。
1: あ、そうなんだ。うん、なってる？なんか、うん、そう、あれ、そんなに深く考えてない？なんか。
0: まあ、だって僕が言うたのと、他のね、それこそ島地が言うたのとかを、まあ、それっぽく、
1: うん、
0: なんていうの、そのダラさん口調に直した感じになってるだけやもんね。うん、
1: いや、まあ、でも一応、その、自分で考えたのと、その、他のフレンドに聞いたのも含めてる。
0: そう、ダラさんのでも、そう、やっぱね、声の特徴、声に特徴がある人はね、パルムはね、やりやすいよ。
1: うん。
0: うん、
1: やりやすいか。そっか、うん、やりやすいか。いや、頑張ります。あの、頑張っていきます。
0: あの、はい、やっぱ声の特徴がある人はね、パルム人気になってる人が多い。うん、やっぱあの、てか初動がいい人多い。うまいこと言ってる人も多い。はいはい、そっから先はやっぱ、その、配信者さんの努力があるから、
1: うん、
0: まあその時計としてるだけでっていうのはどっかで止まっちゃうんやけど、うん、割と初動は

0: ね、やっぱ声に特徴がある人は伸びてるね。
1: はい。
0: はい。
1: とりあえず、はい、頑張っていきますよ。
0: 僕もだから今でこそこの声でさ、これぐらいで、あの、でって言って、なんとかがそういう時あるよね、みたいな、もう普通にこのってもんでしゃべんねんけど、こんつくつくつく、つくまちつくしだよ、とかやったらよかったなって、思うことがあるもんね。旦那さんが吐血してるけど。ね。まあ、後で回復薬
1: さ。すいません、ちょっと今音声が乱れてしまいました。申し訳ございませんでした。
0: チクチクわーみたいな。
1: 放送事故。言ってるけど、選手普通に振り直すやってるから。
0: そうやね。僕だから、明日、先週の回のね、編集して時間があったら、僕は誰もいないワールドで一人ふにゃおすショート撮るために、一人でふにゃふにゃせなあかんねん。死ぬ
1: 一人でふにゃふにゃした声。
0: しかも3個撮れって言われたから、何どうしよう。
1: 3個
0: だって3え、ショート3本撮るって言ったやんな。
1: ああ言ってたね。
0: そうだからもう明日下手したら、そこであの編集して終わった後に、もう編集終わった後に一人でふにゃふにゃってなんかの誰も見てないところで
1: 収録してるとこ見よっか。
0: 絶
1: 見届けるよ。
0: ダイヤ
1: 絶すっごい拒絶入ったね。今までかつてないぐらいの拒絶だ。
0: ダイヤ
1: 今あの食べたもんね、かなりあのチャージして
0: る。逆にミニコン方があのガチのやついけると思うね、うん、あのミニ来られるとやっぱさちょっと恥ずかしいなっていうのが来るからさ、ちょっとこう抑えちゃうんやけど、多分
1: いや逆にちょっと恥ずかしめある方がそれっぽくなるからいいのよ、いいアクセントで。
0: ああ、なるほどね。
1: ね、うん、そう逆にはっきりした感じになる。
0: でもその恥ずかしいのはこの間やってダラさんに負けたやん、僕ちゃんと。
1: え、恥ずかしさなかったんじゃない、あれを感じ。
0: 恥ずかしさなかったと思ってあるわ。あるわ。
1: え、なんか結構おかん、なんか、いや、おかんも恥ずかしかったんか、あれ。じゃ
0: あ。あるわ。それはちょっとやりきった、やっぱ配信者根性でやりきっただけで、恥ずかしいのは恥ずかしいよ。
1: ああ、そっか。おかんにも、恥じらいというものがあったのか。
0: あるわ。何や思ってんねん。あるわ。
1: なるほど、恥を知れと。なるほど。
0: 恥は知ってんねん。はい、恥は知っております。
1: 恥は知っておりましたか。
0: はい、恥は知ってます。
1: え、あれは演技っていうか、なんか余裕そうに見えたけど、ねえ、またいけるっていうこと、ね、あれは実は本気ではない。うん、
0: いや、まあ、ラストのダラさんにしっかり負けたやつは、割と本気やったかもしれへん。あれはだってガチで勝負しに行ったからさ。で、ガチで勝負しに行ってやった結果、みんながおかんは余裕そうやったからって言うの、あれ僕結構頑張ったんやけどなって。あれ余裕、あ、え、あ、僕って実はほにゃんすやったんかなってなった。
1: いや、俺多分ね、俺の恥が勝ちすぎたんだろうな、これ。
0: いや、じゃあ恥ずかしそうにするか。じゃあもうちょっと恥じらいを持つわ。ちょっとやりきってね。やりきってね。俳優さんがさ、ふにゃーんっていうセリフ言うときに、ちょっと恥ずかしそうにふにゃーんって言うとあかんかなと思ってるから、やりきるぐらいのつもりでやったんですよね。
1: なるほどね。まあ、つくしおかんのね、ふにゃおすボイスを皆さん、お待ちください。撮るらしいので、まあ、
0: ここから1週間ぐらい VR チャット落ち続けてくれたらいいけどな。
1: いや、落ちたままでも撮ってもらうので、何かしらの形で絶対に
0: 音声のみ、
1: はい、音声
0: いらんくない。
1: そうそう、
0: 音声のみふにゃおす、何が美味しいそれ。
1: これがつくしおかんのネオスボイチです。
0: でも僕はね、はい、そのつくだらでこんな話すんのもどうなんかなって思うんですけど、 パルムはね割と VR チャッターつくのちつくし

0: そのままやったんですけど、等身大のキャラでやったんですけど、皆さんあんまり僕の 2D のお姿存じ上げないと思うんですけど、僕の 2D のお姿まあまあ可愛くてですね、いつもね、自分の体が動、あれ動く、もちろんそれは僕の体なんで動くんですけど、動いた時の姿を見るとビビるぐらい違和感感じるんですよ。
1: 違和感感じる。
0: そう、こうやって今喋ってるのを その 2D のつくしちゃんミラーで見ながら動くと、すっごい違和感、声と、ね、キャラの違和感がすごくて、
1: はいはい、
0: もう悲しいのは、こんつくつくつくつくつくしね、え、あー、ありがとうとかってやろうかなって思って、やっぱ死ぬなと思って今うわっ、
1: はい、
0: だから誰にもさ、こう言わずにカラーシングは配信しようかな。してますって言ったらさ、僕の普段を知ってる人は多分うわってなるから、こそっとカラーシングで配信しようかな。
1: てんてんてんてんてんて
0: ん、おかしいな、僕結構このキャラ合ってると思うんだけどな。
1: 本当に申し訳ございませんでした。
0: 大変お見苦しいものをね、大変お見苦しいものをね、はい、お見せしていただきました
1: 。はい。
0: 謹んで、
1: はい、
0: 謹んで、
1: はい、
0: お詫び申し上げます、ね。
1: はい、教えてくれなきゃ、闇 DM の件、はい、らしいので、大変なことになる前に教えた方がいいと思います。
0: 星系や探せ。
1: 教えたら俺には後にこっそり教えといてね。そしたら見に行くから。
0: 俺のカラーシングアカウントが知りたい。探せ。
1: ええって、ええって。
0: ワンピース始める、ワンピース始まっちゃう。
1: つくのききゴールドロジャー。なんか名前長い、違うな。なんだっけ。まあいいか。
0: なんか
1: まあ、さっきのお便りなんですけども、まあ質問ですと、今日のご飯何食べました？このお便りをずっと忘れてたの。
0: 忘れてたね。ダーさん何食べた？
1: 忘れてた。俺はね、カロリーメイト。
0: 僕はね、フィレオフィッシュ。
1: マック？最近マックじゃない？
0: だって。僕お仕事の帰りにもうコンビニとか行ってる時間なくて、もうさ、ドライブスルー最強やん。
1: もうマックしかないわけか、こうなると。
0: そう、
1: いやー、マジか。
0: で、なんかお母さんみたいな、
1: またそんなんばっか食べて、あんた、
0: またそんなんばっか食べて、あんた、ほんと太るよね、うちのお母さん。これ
1: なんかこのおかんの感じ、今懐かしみを感じたんだけど、こんなこと言う、久しぶり。
0: 最近やってないから、ね、最近やってないの。
1: 最近やってない、うん、いやー、これ原点会議ですね。つくしおかんの並びにこうじゃなくて、
0: 僕マジでこの間 VR チャット写真をね見直してたんやけどね、おかんが急になんか高身長お姉さんキャラになって、
1: うん、
0: 真冬になってんの面白いよな。
1: 高身長真
0: 冬。なんかそのラップウィングおかんが急に何か、
1: うん、
0: 何ちょっと何ちょっと背高いさセクシーお姉さんアバターになったなと思ったら、急に最近ポンって真冬になってんの面白すぎて、うん、
1: 落ちるとこまで落ちたんだなって。
0: なんか、いや、てか七変化すぎるやろこの人って思って。七変化すぎる。
1: いや、まあ、まあまあ季節は変われていくものですからね。まあ見届けてあげましょう。
0: 見届けてるのこれ。七変化してるね。
1: まあ、まあそんなこんなでね、いろいろまあ今年もありそうですが、今年もよろしくお願いします。
0: 今年っていうか、もう来週は来週はあれだからな、ダラさんどうやった初配信っていじられるよね。
1: ああ、そうなるよね。うん、頑張って。はい。あ、もう53分です。もう。
0: ああ、お前や。

0: あ、もうあっという間です。もう終わりです。
1: ねえ、なんか VR ちゃんつけてない時より今日しゃべりのペースだいぶ長かったな。
0: 長いか。え、でもあっという間にも感じ
1: た。あっという間、いつもよりあっという間感が早かった。早かったわ。一個のトークを噛み締める時間が長かったなと思って。
0: うん。長かったね。うん。
1: ね、まあ、そんなん言ってたら。
0: まあ、こういうスタンスもたまにはいいね。
1: たまにはいいかな。うん、はい。そんなん言ってたら終わるから、ね、終わるか。
0: あ、やべ、終わる。はい、終わろう。じゃあ、まあ、ありがとうね。うん、みんな
1: 今週は音声のみつくのきつくしと。
0: ダラでした。
1: またねー。
0: またねー。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされる時は結構露骨だったりするので、確認する時は心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。

0: FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ

曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む八番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せ

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋でーす。

進めない八番ナイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ナイクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれちょ待って、あれ飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。おーあっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、
3: 海の
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画かーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンド

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも BigBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所で
4: キャンプ中。
5: うん。お疲れ様です。
6: どうも
7: お疲れ様です。
8: 手首握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね。手首を押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
10: 押しっぱなし。
11: あ、うん。なんかブルッて
12: して。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
13: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、

0: はい、猫さん、かぶっちゃって。
1: はい、猫さん。さんあ、はい、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
1: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
2: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 楽しい。
1: ありがとうございます。
2: 楽しみ。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ
0: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: よろしく
3: お願いします。
0: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
5: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: とハスキーの声にサシャが答え、
5: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
2: はーい、
1: はーい、
0: はーい。じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バ
1: クバクバク。
6: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚

かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが。

0: 食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

進めない八番マイク。異変の3人は驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーアノマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこやつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 変を絶対見つけないと進めない八番ナイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ナイクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起稿させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

0: 異変を絶対見つけないと進めない八番ライク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。

異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: 今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

を絶対見つけないと進めない八番ライク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。

例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを

0: ことを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされる時は結構露骨だったりするので、確認する時は心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。

0: たとえどんな傷の血になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 異変を絶対見つけないと進めない八番ナイク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされる時は結構露骨だったりするので、確認する時は心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ナイクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

ですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: を絶対見つけないと進めない八番ライク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 異変を絶対見つけないと進めない8番マイク、異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するとき

は心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: で元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、

0: 温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あはまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー！宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。泣いてる。あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブ、船の中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、あったまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。これはすっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあはは、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでも

0: ビズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サイさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。猫さん、
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルコを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす！と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
18: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。

0: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、
4: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

0: 葉を聞き流る。いつも流れの霊明、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

を絶対見つけないと進めない八番ナイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ナイクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。

0: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
1: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
1: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
3: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
4: OK, let's go.
3: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
5: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

く異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進

進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アーグデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっておりま

0: さらに謎な公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
1: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
0: バイバーイ。

外れない八番マイク、異変の3人は驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーアノマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーアノマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に生徒た

の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け

室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで

右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。

0: 証拠をつかんだ。ケオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 異変を絶対見つけないと進めない八番ナイク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされる時は結構露骨だったりするので、確認する時は心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ナイクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: 異変を絶対見つけないと進めない八番ライク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊

んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただ

流しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。

0: でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいアプリ場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。

0: éjectée au sein de l'astéroïde.
1: Et ma terre,
0: explosion imminente.
1: まだゴールしてないんだぞ。
2: これこのルーは運転がドヘダです。
1: よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見たらこれ大丈夫かなと思ってたけど、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: 画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: ついさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいな、と可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
1: とハスキーの声にサシャが答え、
17: ビール引いてます。

0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか?お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3人は驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 私にはいつだって眩しいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

0: 異変を絶対見つけないと進めない八番ライク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。

進めない八番ナイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーアノマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラー版。

ードとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチ